0: Pa kad morate deko lječaveske disolove, kari mapuć, rakije, kola, a djar precizno.
1: Znači, izvinite, prije 300 gajbe mangete, prije 300 gajbe pivija kod ova vatine.
0: Dobro, 300 gajbe pivija i rakije i tako dalje. Djane sarko ramen da, djar rameno roma. Panen tuke odrom, peron našti anđanlja kava tu morate tede. Anđanji mange rakija, so penljom tuke. Ode ja tradicija romani, zanimljivo harica, fino je romenge i tako.
2: Da li šaj, na primjer, ako nake džaja palibori, ne li jan radosno radujne ja tu mange, ja te čelete šune muzika. I ako nake dresi ja džiko prijatelja pre nego su mukena tu, smine ali te muke muzika, te veseline tu, da li?
0: Ja, apsolutno tu šaj te muke, mislav, skoro prijatelja pućema kad je džav.
2: Ja, džav.
0: Mora pauza, arica, okay. Džav, ona raspravi nempe. Kao raspravka keren, kao eto namu ken, kašten, car i kljon. Šta što doljen posijuke, kozar, roma, džane. Aj, od ja tradicija. I da tako, dok od vana završi nope, od vaj džal jedno 5 minuta, najdalje 10 minuta i kao rodeno ke pivija, rodeno gajbe, rodena kava, roden, sođena me meze, so ok, rakije roden, pa roden nešto specijalno te delje, pa svođana peškiri, roden peškira i tu mora toltu peškira te de, kovako. I da tako je, kad ovolo do, ajde muzika, baš alen, i džalpe poslije o prijatelji svoji, su ljole bojera, heme, e prijateljka već džalko rođuvlja. Jer ko ramente, realno sari, omrša posebno, ođuvlja posebno, jer angleder su kaljen, su dva valon teđanen. Angleder so kao, na primjer, on valjom te aven nedelja. A četvrtak, sreda, uvolpe kn. Džane, kn. A knaj tuke, odvaj tuke od džuvlja. Na, od otomuša na kven obzir. Od džuvlja odva, kuven i, a kano, isima, dikljume, bud puti kn, pa čvenano pre, makenano pre. I da tako morate u čarope, e nevesta, ili je Boris Arkamangen. Kad maken keren, isto sođana, odovaj tu kek tradicija ka završinen, isto je daj. Odo tedi kljum rovol. Oprošt. Demek, zadnjo odovaj je oproštajno dikive e čaj, e daha. I ova stala kere, zavisino lakana od lađu ulja so keren, carma, da li kari, da li upre, odovaj sve tradicionalno. I da tako, oj, već kada ovol sa, ano, Hazari tane ano dla završin djao tradicije od Jabori.
1: Znači, dži on će dje lafi, kap kana će ra lafi kod odva, kada ave alije teren ne borija, od teta nije međa čivdi, i ako on će dje lafi kdeš minuće od te, dogovori sale, le lepe kama ško peste, e ako na me klelen tena ken, e tega ni pošine muzika te bašali.
0: Da, tako je. Pošvino te bašali opet, tada umrša. Pošvinen kelen peske kova i avolo od kotoro prijatelja da. Kotro prijatelja da, tada ujedini nempe kao duj, sad te objasnam, sad dva plemena se ujedini.
1: Duj familije ove na
0: jek. Ja, duj familije ove na jek ujedini nempe, kelen, akana je muzika, bašaljol, e akana džiko dolove, džiko ađari, i odija tradicija. Posle kad i kjol, kad valjao te lope, ti kjol je bori, tada već je muzika, muzika penope stop, piren akari, a e bori i kjol. E akana, kad i kjol je bori, uvek me sardi kjol. Od sila duvako, bakero podua duvako. I mora te telo i ađari kaljela. E akana ko i kaljola o pral tradicija. O pral je okotari čaj. Ako najnem o pralja, ja te kakrija o pralja. A preduzminela o okula isto e čaveskere, ja henami kakere, demek o čave. Odovaj tuke, ekana isi, na primjer, ako i paše, čao, paše, muzika, baš aljo, džam, animahala, ali isi, na primjer, dur, vrdijenca. Odla vrdija mora to ven tradicionalne, to voljen peškiri. Svako ne, vrda, peškiri, znači, odovaj tuke je beležiba, beležime, peškiri, hem je jek ludik, penol pegačka, ne, jedna ruža. Ano, vrda?
2: Kedi bori kljolan do čer, otančemo tovi da odvan gleder na hine samo jek momenti, nego da uz odvaj hine bud adetija, muzika, hem simbolija, kola i silem posebno znači ba, a je kolenda tano obajrako.
1: Tu penđan šukare, obajrako tano je zastava od led žavakiri, kaj je omanuš dživdini, kaj bešela tano. Ama kanako palono vakti, kaj je moderno to vol romani zastava.
0: Ja.
1: Sad to vol, ko bajrako čula pe pabaj. E, so volala pabaja. Šalite ovo problemi od te, šalite čolođiko pabaj, šalite ovo kazne od te, sovelo od te?
0: Bud, baš alđu mađare čven pabaj kao berečeti di so, a i šeja da od te isto, bud šeja i si, peškirija, kola, čven, ali mora jek pažnja te neva keraftu meni. Amen, adlije si, isi džambaze, isi gurbeti, isi bugurđi.

0: žije, znači mi je zvina pesaren, znači sa i siljen po adeti, na je sajek.
1: A na kratu pnao Arlije?
0: A men Arlije na je, na je ameno doa, men de na je.
1: E pa baj na čvelape ko Arlije ko...
0: Na, na, čvope, ako manger, ja, ja, na je problem je šaj. Šaj šejte čivekova, ali si nema slučaj, mi familije, da me klile kotro, a penope džambazi. A men Arlije, ali on džambazi, a mangen šeja. Me penju mena dolavo doa, nikako, pare mangen. Hej, čovječe, 50 kilo.
1: Kada valjani te odlučini pe koka i gari o bajrako, odvako i gari, tano morate ovo bečari. A je prema je sari nekor tu mende, pene, znači, uviko valjanđa to ovo odvako i gari o.
0: A kada kora mende, me sar, me, a, de me, so, ko tre ima hala, so si uma i nekada ko tre prišna, uviko, respektu i nope, uviko, znači, ko je odvo uviko, naprimer, uviko te u bajrak šija to. Šaj kako, ako uviko puro ili najeđiv dokova, kako, ko, ali mora do te tova. Odea loza.
1: Desinđapili da je kvarte čorene pa baj.
0: Aj naš unđimo dva tovol, vakežane točka da bajraktari. I si krojaver, a menadli je naj, ali krojaver morate, bajraktari morate to zoralo pnope lovencar. Kora medena, aj si krojaver. So znači, da bi odva bajrako teljol. No sine so bajraktari, kora mende na sine odoborom tradicionalno i keropet kora mende ardije. Bajraktari tradicionalno. Ali krojaver ako vakera džambazi gurbeti ili tako nešto poje, on bajraktari mora tovol ekonomski kad bakšišite mu kolbut. Jer kad kamu kol šukar, onda ovo zasluženo dva bajrak hotelo. Naprimer, kamu kol, naprimer, kotri familija vakeram ga današnje doba. Mu kol 200 eura, o bajrako tuke 1000 euro doci. Nema, znaš ti.
2: O bajrako i pabaj hema vera detalija i ne je gdeo e bijave skoro kola šaj sari nenje kvavdisutno vreme na nepenđarutne, al o adetjana završine na peote, kedi borija vela ko eromeso ročer počinena a vera tradicije.
0: Huljole bori ka huljavene bojera, normalno, dola isto kotri familija deverija kola ili tako. A i ane nola je sasu i kabešo pa kaljolo i dva tradicionalne. O vasokova, šta ti ja znam pre te kvala Andre, tradicionalno zene. Je kanaljolo vaskova i penole bojerak je lije kalesko. Lije kalesko, no je problemo i morate poštovino od leske, a mene rodam poštovanje. I onda kad kvala Andre, ču lak je penol ašjeti. Doljakava, mak ana zejtin ili kovalj od vahari, o trim puci, o kola, o prago, kotorovu dar. Razde, tabijati isi. I onda... Omaro, a kad ja nikak, razumine, i ta, tako te su, te korimande isto isima. A Skoplja, ano šero, omaro.
1: Uprošero.
0: Uprošero, bravo, uprošero.
1: Pa nagana, so simbolizirin omaro? So se omaro valento voltano, sad bilo ga isli omaro?
0: Omaro i berečeti. Maro pa zejtini, šećeri ili lon odva, amen, amen, demek vakera sa muslimajn, amen smatrin odva je berečeti, kotaro devo. Kuđe je Bori Andrej, normalno odva, ojka bešol, Andre, na primjer, oj ka bešol, okej, okay, si amen i keram te bešol, i si dek manuša pene na bore ka beše od otađar popre, mislim manga odvaj maltretiranje, bez veze. Ali ma svatine na pogrešno. I si familije so pene od oteka ađar na tebe, bizi stolice iš bešol, cel, ludnica odva, mislim manga, mediklim odva beš. A i si...
1: Teržola ko pre manga.
0: Kopre. I ko ka vol, ka uštol, te kaljolo vas, ka kerol, to je...
1: Kana u manuša... Če ti sali ne odote, kana igrankata ne odote, čelena, veseli nenape. E, ak nas premini po vreme, te džanki sala.
0: Dobro, a men, kežam, lafi je dva nedelja. Si ne tradicija te lope, a inače...
1: Subota... Ali anđane borja čere, ak
0: na? Na, nedelja nope borja. Nedelja, subota je pa, sala. Okay. Subota ani sala, džalpe. Subota ani sala, e, kada je džalpe ani sala, muzika kova, o prijatelji kerol, naprimjer, mekera muzika kova, ali... Ali, jer te isto dogovori si, sar su si but, i si tu komplikacije među prijatelje. Mm-hmm. Pana je Borina, ali oljende komplikacije si tu mena, a kava je živa istina, a kava te vakerelen, da živa istina, mena hova, i silen, svako dujto, trito i silen komplikacije. Pana na ljene bojera, save komplikacije, proste ciganska rabota, penop, sve je da buti, e, soske ovne i kalđakava, soske okuva, soske na kerđabe, prestaj me, mane. Ovo je kult. Naprimjer, ako na penope prijatelji, ava mange mesinem, s čima je pobija, penole prijateljske, ava mange kodešu duiračat. Mesinima je da. I me pučav kad kavove penope. A na, ovda mande zajebinđa. Απάνε που έραν αλλιά, τα χάλιο λέει που έραν, πάζει.
2: Ο αδέτια μπερσέντσαρ πειραβένα πε αντιγενεράτσια και γενεράτσια, αλδίσα βε μπερσέντσαρ να σάλτζωνα για προμήνενα πε. Πρένε γωσο καναστάβινα δάλε κατσερά η εκτικνή παούζα εκ χαγγιλά αντο Αχμετ Ρασίμοβ, χάι, άβα, άβα.

0: Tu menšuneno Radio Romano a mehium e Andrea Morena. Avdi sut no gostotano o Tance de Miri, kova vaceri ando pura nebija vengere adetia i sojo dva so ovdi klajšu ja beršencar sar muzičar.
1: Odo te o haberi, demek kutri bori. Dalje šukar, ili pozitivno ili negativno, morate vakera realno, i o haberi. Ako je haberi, onda penope ušten sabale, e muzika mora do te stvori nope, košovli, panđljo sati. Onda o bajrakoli, soli, kelolo bajraktari, ama o adeti, kutaro, o sastro, sastro, naprimer, mesium sastro, la bojera, ne? Ok? I onda dolen paraven sapi mande soj. Odeja je tradicija amare papija.
2: I sad džala kanal dova, kada iklili bori pesete pena, ple moja, kanal valen džiko te javini odova e hanamikase.
1: Odova je odba javin ope. I onda, naprimer, ponedjeljak, šaj Тавало пријатели и веселје на ниво, разумине. Али си не случајеве да е бори на сине пемоа, и баш алджум наема мате претерина. Од два музичари си. И нормално, од те, со това крафт ми ге наешко.
2: А со овела канаке да најклили пемоа? Со овела тега некој савко случај?
1: Дика, кава крафт ке ек бути. I svi slučajeva su baš alđum, soj najava kerđapanu javnost. Nej, maškari peste, familija, koja? Gotovo, završi mi bude. E, baš alđum bija. Baš alđum me bija. Nema na javnost ići. Udri mu je u tepsi. I kao, vese, naravno. A i svi su ikile ljenge komplikacije, razumijem. Ako ikilo komplikacije, onda to ništa o prijatelja džanen, kova kataro, ko ta drž, ne daj, zavisno sari kultura maškari ljene. Razumine, ako je kulturne karaken zajednički jezik, ako je nekulturne, onda, a vol dosta hor, šaj duplo te platinol od ova prijatelji ljeske, ošteta. Soske, e daj, ja je odat, valjanol, e čajate pućen, deš puti, mi čaj, e soske, oj džal korom, oj emškar džanol, i oj valjanđate priznajnol, ali nema, ako je ađar. I onda do tej bud komplikacije, si bud koramende romaso, bud dvoduplo, troduplo platin džabe.
0: A kavatano je kando puranea detija kovatano but lično hemosetljivo, kova otanče sar muzičari di kla da i čer džabe koroma.
2: A i ne li po da je putite Irina ne borija napalo?
1: Sine. I to dosta sine su iranđe. To sar su vakera. Sine su iranđe, sine da je putio i po kasmetija, javertane, a sine pa, na primer, so pale on iranđe liljela. So međana v slučajevi dosta slučajeva da o pale kerđe gele lilela pale u Iran pa
0: tu menšu je nam dopuranea detija ko langleder prakto i sale ama kroz oberša bud stvarija meni džepe. A kanao tanče kavačeri sarov di kelej promena sarhine angleder a sari akana.
1: To posto promeni džepe pošto jer mislav odeja ekonomija po mišljenje i sar di kame normalna ekonomija i da tako promeni džepe sa o adetija, dosta adetija promenin džepe, soske promenin džepe da, naprimer, ako lje bori avdi, oj kapenol borili kotarli, oj kamangol, pošto je ano zapadi, mislim ano zapad, normalno oj kovol mobilija, kovol kova i naštitote te vakerav ništa so šajtovol. I da tako menjimo, sare čavenge, menjimo zakoni, o čoveka da ljeno mobili, on nađa nengari te tiranem, pe on kuena ni soba nađa nav dali keren lafi. Naprimer, bojerake da menjindilo zakone Anglije, sine, znači od ova purano vakti je bori sinela, jek sar penope sinela poštovanje, na ano sa, a aljakana najodova. Nema više toga. Naprimjer, ako je bori specijalno vakate kero buti, da olati si vrednost i ili od ova muš, i sile vrednost. A kad te ako ženinope u kađalpeske kaljel parom, ja kađalpeske ano stani kova, ki si amen bu slučajeve, naprimjer, nam boremo sastroje sa svima na je la vreme te džal, na jakava, na jakova, da odvajte promjena, 100%.
0: Angleder, ko sam berši ne ženine na pe oterne, a ko sam beršaka na promisalo li nešto do te?
1: Pa sad su penju meni džape, naprimjer, te kerama kađare, kad 50, 60, 70 godine, Дешефта, дешофто, биш, не, гели корором. 100%. А дике навдивеа кари сој. Например, и си случаеви, кава керафт менге, Француска, Немачка, Белгија, Швеска, кова, и керене чајн трианда берш. Ами чај паметно, најпаметно ки чај, трианда берш кере. Јер сарсо ми солуци, ано плата е чай. А ми чајем шкар кралица, најтачно ки чај кралица. Перџа бишефта бишофто сокерела, ано тке плата панол кое, туке шукарја, ма. Катко ола чај, катко ола фамили, нај. Јер кад ле џувли, ја о муш кад силано време чаве, сватинен косаво осечаја до. Баро на побарвали па нај, котро чаве. А и бут джанава кате фамилије, апсолутно, ани Европа, и керена е чајен бишофто трианда беш. Е, ми чај паметно би миш. Декано манге плате, е, ми чај бе, па на, па ја перо ки джеп. Плюс кво леске кредит, врди ја ле леске, аж бе, со кере бе амалат. Е, чај кака, со ка керо после дори. Мисли, не ли ту, дали ка халди со ка пила, он кредит је. И си бут од ла случаја, веруј нен.
2: Тега ни Купуранувак, тек на 50-ти, 60-ти, 70-ти година, кеда Пенелапе, например, баба девојка, Пурили, Пана на жилеко ром. Кобор беш тега ни хине е чај валенто волате пенала че джарди со цупурили.
1: На кажали биш беш вече ој готов сине. Олати вече шивна јано да јав сар пензионерски класа. 22-23 година, о, пензионерска сине класа, разумине. Али, а иначе авдија од вај модерно. Авдија кате од вај, а, собе, на берано пана, суски ано пероле джепа е дадески редаки.
0: Англедеро романе чија хемо чаве женин джепе буд порано него авдије. Отанчева чери со омисинијан до два и кедо ов сматрини да отерне валјаните жени немпе.
1: Пероли дешовто дешиња веч, родопе, тан. Ми чај, ано бишујек беш, лила, ми чај бишујек беш. И да тако, ма не интересинома дали цар, дали е плата, дали која и сила, постани сила. Не интересинома, ман га вој да има своје.
2: Али, кобрта ни премало тло мишленје важно е школа. Те шајте школуини пе, тоа лек шукар бути, тоа лек стабилна економија, перо меја, пе фамилија ја понадори, сар ди кеја кодова.
1: Дикте ваке раптки, например, сар кој ди коли, си, например, дика кана, амен пена, абе акала гаджи, и пена паметне, ама сокерен он соске паметне, соске он, сар сова кера, наджан он телен те жени немпе, наджан те жени немпе рано, сокерен он, možda ono bištar, bišpan, bišo, bišepta be ženi nempe, ili trijanda be šisi ženi nempe, ali završinole škola. Studiri no kero završinole škola, ko, ali krakava keravtke, ona va keren ženi njepe. Ali ulen di si, mande amala i si, makedonci. E čajleske, ili kotoro dešov to dešinja be ši sil. Ali nas metinolo dva so sila, to iđela ni škola studiri no. Engleski, završinja, magistririnja, ano engleski. Nas metinolo dva ništa. Zavisno kotri late sa. Razumije? Znači, na kjeru saramende javno, on na kjerenu gađe saramende javno, ali oljende i si čak te napreterina. O gađe i silen čak kotoro deštar beš, deštrim beš i silen kamlo. I silen simpatija. O šveđanja, to je preterizam. Simpatija kotoro deš beš, dešujek i silen. Ano školi. Ake, džan proverinen, pučen je kemuše kojaki simpatija u kaskoltke vastea. Hem nalađal. A, i onda opošpinul tovol Шведјаја специјално или немци или тако дале, он вечано дешпан дешо беш завршен джеп и кариера. Али ој нае јавно саркораменде тепена женин джап.
0: Кроз етанчесова черипа, шунджам саро пуране адетија хи не кед мангляпе и бори и ке черенапе објава. Сар не саве адетија промисале, а не саве више на практику и ненапе. Ама котар олесро искуство хемова череба, шајди клам јек слика саро објава хи не англедер. Шунджам хемолесро дикиба упротер не авдије. О жениба е школа хемоджибдипа. О интервју черджео репортери о Велко Карамани и ме и Андреја Морина котаро Сверијес радио Радио Романо. Мема гава ту ми ешу кардиве и джија вершуниба а човен девлеја.